Assalamu alaikum satum ngettum be watan gomina kilo jamdi sappo kalkal jottodo hasubu radio yete yidi yande bo asawe be do ciuti haaci e mulumen bini bo minna hasubu radio ngam min jangana on ko wadi yeno maade hande e non dan ko waadu mago jamdi sappo yargo jamdi sappo e min gas do kate ngel bo non ko poldi majum amma fodde ko am taskiri on ko wadi yeno maade hande nan ko ci don be gimon gol golbe ciugalen hawa kere technique.